0: Nakon poslovskih susreta slijede koje manifestacije i koji nastupi?
1: Pa poslovskih susreta slijedi takmičenja amatera pjevača Bosne i Hercegovine. To je bilo 77. Ako pogriješim možda u godini, uglavnom mogu samo u godini dana da pogriješim. Ta sam osvojio drugo mjesto, dakle drugi glas Bosne i Hercegovine, učestvovalo 14 pjevača, ali što je najvažnije, 14 pjevača amatera Bosne i Hercegovine, najvažnije da kažem da su na tom takmičenju producenti, organizatori, ne znam kako da kažem, je bio naš veliki